wa health ne de e ma wo po adwuma yie papa papa papa oba ne ji utum kama ana pe o awia o pe bi e de abobo afi again malamix malaria ne se ne ho de se de en wo se wo so mu se de en wo do to them se de en e ye again malamix ana o pe ultimately di kama obu o se mintimi ne ye awia anwumre de suom nyina na okuta ne fo he kope again malamix na bubo ne sisia obetimi adama ho abai o bibia be kama enso e de amao na again herbal tonic ne de we get the natural fruit and a aye 80% natural fruit and a 20% natural herbs and ya kabum and a ye de aye babua ye pa na ma utimi didi kama utimi edidi kama na bibia ye kama so de ma Pimsan Company Limited ona akofa enri edia badwaman so open chiremu bia 0500 888 890 0500